سن د کرم سن د صفوات سن د دغلمش معجزت يا رسول الله köprülüyə müminlərə qıl şəfaət ey Allahım